Paibano ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: kabibes, alas 8:07 na. Arita sa atong Kinsamani.
1: Kinsamani!
0: Kinsamani celebrity actor nga ganahan nga adto i-date sa ibabaw sa bulkan ang iyang mga girlfriend, lakip na gani usab ang mga female celebrity. Kinsamaning usa ka celebrity actor nga ganahan og pinalahi nga aksyon sanglit sumala pa adto niya dad-on sa ibabaw sa bulkan ang iyang mga nakarelasyon. Matod pa sa atong lamgam nga tinubdan, gawa sa iyang mga casual relationships nga pulos gyud mga sexy o guwapa, dunay duhasab gyud ka mga parehas niyang artista nga dito gyud niya kumbatiha.
1: Kinsamani!
0: Ang usa nga female celebrity gihulagway nga chinita o mistisa, samtang ang laing usa guwapa sab gyud nga gani kontrobersyal karong panahuna.
1: Kinsamani!
0: Sigon pa sa atong lamgam nga tinubdan nga ang ilang mountain trekking pretty good ka exciting kay og asa sila abtan og gabi bukharon man dayon ang ilang tent nga gida og unsa man ang diay ang ilang pagahimoon aw kay bao na tingali mo og unsa gyud ang ilang buhaton.
1: Kinsamani!
0: Saksi sa ato pa testigo matod pa ang mga mananap sa kabukiran kung unsa man ang ilang gibuhat basta tua na sila sa ilang tent nga gibukhad.
1: Kinsamani!
0: Og tungod lagi kay dili gusto nga mapagya sa ilang gibuhat ang celebrity actor wa gyud mopagawas sa ilang mga litrato o video sa ilang pinalahi nga date mga amiga o amigo.
1: Kinsamani!
0: Basta sumala pa sa atong langgam tinubdan, wag yung kuno magmahay ang mga nauyab ni celebrity actor kay tuyoon mangyod niya nga di siya mangsib sa iyang bangas. Umunang kaybao nagyot tingali mo sa sound sa ilang kalangas.
1: Kinsamani!
0: Sumala pa sa atong lamgam nga tinubdan, imagine the voice and the sounds. Matod pa sa atong lamgam nga tinubdan, nga labihan gyud pura buyag kadaghan sa nahibaluan.
1: Kinsamani!
0: Kinsamani ang celebrity actor, makamao sa basketball, maayo sang mosayaw unya, maayo sab gyud sa drama o aksyon.
1: Kinsamani!
0: Pwera sa iyang initials, ato siyang nganlan o great actor. Kay lagi maayo mang gyud siya nga celebrity, mao nga gets ba ninyo kini? Kinsamani!
1: Kinsamani!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot! Dere

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa ulto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, gabayam sa nina labing ulahing balita karong adlaw, Mayo 22, tuig 2026. Nicola Story anda mo apil sa pagpangita kang De La Rosa.

ang General Manager sa Metropolitan Manila Development Authority kung kun MMDA nga si Nicolas Torre III miingon nga andam siya nga moapil sa pagpangita kang Senator Bato de la Rosa kun sugoon siya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si Torre mao ang kanhi hipi sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG. Sa dihang siya nangulo sa pagdakop kang kanhi Presidente Duterte niyantong Marso tuig 2025. Pinasikad sa usa ka warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC. Si De La Rosa gipangita usab sa ICC tungod sa iyahang papel isip kanhi hipi sa kapulisan og enforcer sa gubat kontra droga ni Duterte. Laing FM Radio balita ang inyong mapaminawan o sa gauras gikan karon. Programang Request 931 musunod na. Okay na si Rico Mambo, maayong hapon, kabay.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, gabay sa nilang labing ulahing balita karong adlawa. Pamilya sa napatay nga kanhi student leader hugot na ang desisyon nga dili na mo claim sa patay nga lawas niini.

Pamilya ni Vince Francis Dingding, kani student leader nga napatay sa inkwentro sa NPS sa Cagayan Negros Occidental netong Mayo 16 tuig 2026. Hugot ang desisyon nga dili na kuhaon ang iyang patayng lawas. Matod ni Kapitan Kili Quijada, gisulat mismo sa amahan nga si Romulo ang desisyon nga ipalubong na lang si Vince Francis dito sa Cagayan pinaagi sa koordinasyon sa EFE og LGU. Nasairan nga dugay nang mibulag sa pamilya si Vince og niuban sa kalihukan hangtod nga napatay sa engkwentro. Scholar og kanhis sa Kristan kini sa Capitol Parish og estudyante sa UP Cebu. Ang pamilya nangayo nga kuhaan og video ang paglubong aron makita nila og markahan ang lubong. Gihangyo usab nga dili na sila pangutan-on sa media aron malikayan ang stress sa inahan nga adunay colon cancer. Alang sa laing pang balita. At ang iang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Gini si Rico Mambo, maayong hapon, kabayes.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist.
4: You were dancing through the lightning strikes.
3: 6, 5, 4. Your favorite hit songs. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: Yun! Maanan ni!
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Aniana ang Arangkada Balita.
2: Biyernes na ka vibes, Mayo 22, 2026. Nanghinaot mi nga kauban ninyo ang inyong mga pinangga sa kinabuhi samtang mag-recharge this weekend. O kung asa mo nga bahin sa Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan ang hinaot mi nga naamo sa maayong panglawas karon. Ako si Neda Avignante Esguera, ato ng sugdan ang Arangkada Balita sa hapon. Mayo 27, gideklarar nga regular holiday alang sa Eid al-Adha. Gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation No. 1264 nga nagdeklarar sa Mayo 27, 2026, Miyerkules, isip usa ka regular holiday sa tibuok Pilipinas aron pag-obserbar sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Ang desisyon gibase sa rekomendasyon sa National Commission on Muslim Filipinos subay sa 1447 Hijra Islamic Lunar Calendar. Ang Eid al-Adha usa ka duha ka pinakadako nga kapistahan sa Islam diin giselebrar ang paghalad ug pagampo sa mga Muslim sa tibuok kalibutan. Ubo sa balaod, walay trabaho ang mga kawani sa gobyerno sa maong adlaw samtang double pay ang ihatag sa mga empleyado sa pribadong sektor nga mosulod sa trabaho. Alas 5.13, Cebu City nagkuwang og anti-rabies vaccine. Gibutyag ni Dr. Jessica Maribuho, kepe sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries sa Dakbayan sa Sugbo, nga nagkuwang na ang supply sa anti-rabies vaccine alang sa mga iro. Adunay kapin sa 11,000 ka doses ang siyudad apan kinahanglan ang 16,000 aron makabot ang herd immunity. Matod pa niya, libuan na usab ka mga iro ang nabakunahan. Tungod ni ini, nanawagan si Konsehal Philip Zafra nga dili na maghuwat pa sa sunod tuig nga pundo o magpalit dayon og dugang bakuna pinaagi sa supplemental budget. Ang diskusyon mitumaw atol sa pagtuki sa konseho sa ordinansa nga gisugyot ni Konsehal Paul Labra nga nagtumong sa responsableng pagpanag-iya og pag-atiman sa mga binuhi nga hayop og pagduma sa mga stray animals sa syudad. Ubos sa mga ordinansa, pahugtan ang palisiya sa pet registration. Ang lifetime registration nga adunay microchip, nagkantidad og 600 pesos, samtang 200 pesos ang regular registration. Apan adunay mga residente nga nagkanayon nga bugat kini alang sa kabus nga nanag-iya og mga hayop. Ilabi na sa mandatory spaying og neutering og sa mga silot batok sa dili mutuman. Ang konseho nagpasabot nga ang ordinansa gikinahanglan aron mapalambo ang responsableng pet ownership. Malikayan ang pagkatap sa rabies ug mukunhod ang gidaghanon sa mga libod suroy nga iro sa Dakbayan. Alas 5.15, illegal nga pagpanagat na booking sa Madridejos. 2 milyones pesos nga fishing boat na sakmit. Nasakmit sa usa ka anti-illegal fishing operation sa lungsod sa Madridejos, Cebu, ang usa ka fishing boat nga nagkantidad og kapin 2 milyones pesos ug nagkadaiyang gamit sa illegal nga pagpanagat aron atol sa operasyon nga gihimo sa Madridejos Municipal Police Station kauban ng Philippine Coast Guard ug BFAR-DENR Bantay Dagat niadtong Mayo 13, 2026. Nasikop sa operasyon arestasyon ang duha ka lalaki nga giingong nalambigit sa illegal nga pagpanagat sulod sa municipal sea water sa poblasyon Madridejos. Usa kanila mao ang 56 anyos nga kapitan sa sakyanan nga taga Carles Iloilo, samtang ang usa ka 63 anyos nga mekaniko sa fishing boat nga taga Bantayan Island, Cebu. Nasakmit usab sa mga otoridad ang usa ka fishing boat nga gibanabanang nagkantidad og 2 million pesos, 5 ka bathtub nga adunay nagkadaiyang klase sa isda og nga nagkantidad og 10,500 pesos og ubang paraphernalia nga gigamit kuno sa illegal nga pagpanagat. Base sa investigasyon, nasakpan mismo sa mga operatiba ang mga suspitsado nga nagbuhat og illegal nga pagpanagat sulod sa katubigan sa poblasyon atol sa Joint Maritime Enforcement Operation. Gidaig ni Cebu City Police Provincial Office Director Police Colonel Abubakar Udang Mangdilien Jr. ang koordinadong aksyon sa mga operatiba aron maprotektahan ang marine resources ug mapatuman ang balaod batok sa illegal nga pagpanagat. Matud pa niya, padayon nga ligunon sa Cebu PPO ang pakigtambayayong sa ubang ahensya aron mapugngan ang mga kalihukan nga nakadaot kun makadaot sa kinaiyahan ug panginabuhian sa mga mananagat. Sa lain pang balita, top 4 regional most wanted person na sikop sa CCPO. Nasikop sa kapulisan sa Police Station 9 sa Cebu City Police Office kun CCPO ang usa ka lalaki nga giila nga top 4 most wanted person sa level sa regional level atol sa pagsilbi sa warrant of arrest sa V. Rama Avenue, Barangay Guadalupe, Cebu City niadtong Mayo 21, 2026. Ang operasyon gipanguluhan sa mga personnel sa Guadalupe Police ubos sa pagduma ni Police Captain Vincent Ponce Bontilao, officer in charge sa istasyon. Ang suspitsado gipasanginlan og paglapas sa kasong sexual ubo sa Article 266-A Paragraph 2 sa Revised Penal Code o konektado sa Section 5B sa Republic Act 7610 o balaod batok sa pagpangabuso sa kabataan. Ang warrant of arrest gi-issue sa RTC Branch 20 sa Cebu City niadtong Mayo 20 o gikatakda usab ang piyansa nga 200,000 pesos matag kaso. Alas 5:19, assistance to individuals in crisis situation sa Sugbo gipa-move-an mas daghan ang mahatagan og tabang. Mas mapadali na karon ang pagdawat sa hinabang alang sa mga sugbuanon nga nagatubang og kalisod. Human gipamuban sa Kapitolyo ang proseso sa assistance to individuals in crisis situations kun AIX. Ang AIX usa ka programa sa probinsya sa Sugbo nga naghatag og temporaryo nga tabang sa mga residente nga nanginahanglan gikan sa karaang proseso nga mulungtad og 90 ka adlaw target na karon nga mapagawas ang ayuda sulod sa 20 kon 20 working days ubos sa bag-ong streamlined process flow nga kasamtangan nga kasamtangan pang girepaso sa Provincial Planning and Development Office ug uban pang mga buhatan gawa sa pagpamubo sa panahon. Binuwan na usab ang paggawas sa pondo sa karaang sistema, 15 milyones pesos ang mapagawas matag buwan, apan karon 12 milyones pesos na lang ang ipagawas matag buwan, apan tungod niini mutaas ug halos katulo ang gidaghanon sa mga benepisyaryo nga mahatagan ug dinalian nga tabang. Ang tumong sa bagong pamaagi mao ang mas hapsay ug mas paspas nga paghatod sa ayuda ngadto sa mas daghang sugbuanon nga nanginahanglan. Alas 5:21, digital healthcare app gilusad sa Sugbo. Gilusad na sa siyudad sa Subo ang Clinica Hub, usa ka Cebu-based digital healthcare application nga nagtanyag og mas paspas og mas sayon nga paagi sa pagreserba og slot alang sa medical check-up. Ang formal nga paglusad gihimo Mayo 9, 2026 sa Mandarin Plaza Hotel. Lakip sa mga serbisyo nga matabangan sa app mao ang General Dental, Pediatric, Obstetrics and Gynecology, Cardiology, Dermatology, Oncology, Urology, Neurology, Orthopedic, Ophthalmology, Psychiatry, Pulmonology, Emergency, Gastroenterology, Nephrology, Urgent Care ug uban pang specialty cases. Sumala ni James Antiporta, Managing Director sa Clinica Hub, nakuha ang ideya sa panahon sa COVID-19 pandemic niadtong 2020. Diin daghan nga clinic ang naglisod sa paper-based systems ug pagduma sa record sa pasyente. Ang aplikasyon mahimong ma-download sa Google Play Store alang sa mga Android user, samtang padayon pa ang paningkamot nga mahimong available kini sa iOS aron magamit usab sa mga iPhone users. Adunay customer support pinaagi sa chat ug email aron matabangan ang mga senior citizen ug uban pang pasyente nga maglisod sa paggamit sa app. Ang tumong sa Clinica Hub mao ang paghatag ug mas hapsay nga access sa healthcare ug pagpakunhod sa hassle sa walk-in consultations. Sa lain pang balita, makabenepisyo ang 500 college students sa tibuok nasod sa 96.75 million pesos nga gigahin alang sa ikaduhang tuig sa implementasyon sa DBP Inspire Scholarship Program sa Development Bank of the Philippines kon DBP. Tumong sa programa nga matabangan ang mga estudyanteng nanginahanglan og pinansyal nga suporta aron makapadayon og makahuman sa kolehiyo. Ang mga benepisyaryo gikan sa 6 ka state universities and colleges ug 5 ka private higher education institutions. Lakip na ang Cebu Normal University ug Cebu Institute of Technology University. Ang scholarship abli alang sa mga kurso sama sa accountancy, education, engineering, agriculture, forestry, science, maritime, information technology ug technical vocational courses. Matod ni DBP President ug CEO Michael De Jesus, gusto sa programa nga ang mga scholars maka-focus lamang sa ilang pagtuon kay sagot na niini ang tuition ug uban pang out of pocket expenses. Gipasiug da usab ni De Jesus nga padayon ang suporta sa DBP sa agricultural, industrial ug MSME sectors pinaagi sa ilang loan programs nga nagpalig-on sa ekonomiya ug naghatag og dugang oportunidad sa mga Pilipino. Alas 5:24 Cebu City magsaulog sa Independence Day pinaagi sa job fair. Magsaulog ang lokal nga panggamhanan sa Cebu City sa ika-128th Philippine Independence Day pinaagi sa Kalayaan 2026 and Local Overseas Job Fair nga ipahigayon sa Mountain Wing Atrium SM Seaside, Cebu karong Hunyo 12, 2026. Ubos sa tema ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan tumong sa kalihukan.

0: unsay lang ni matag sayo sa buntag. Early morning good vibes.
1: Aron siguradong good ang morning.
0: Morning, morning, buntag na vibes.
1: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni!

0: Payuta ka? May kagsagbaon? Maoy na ni!
1: Vibes, good vibes, kasama sa awanan.
2: Oo na ni!
3: 4-1! Move!